0: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Lepo do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: DJ Power.
1: Da mai rogo da zajte.
2: Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray.
2: Kanal 77, samo hitovi.